ljubav ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine.

stare arije, takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje štarije, utvrda bez stražare, poharama krunjena, naivna i radiva, zanesena.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Slušate Sportsku groznicu. Prošli vikend na gradskom stadionu Vitez odigran je 31. memorijalni turnir Galib Mujičić. U duelu prvoligaša u finalnom meču nogometaši Travnika savladali su Kakanjski Rudar sa 2-0. Strinci za Veziri bili su Hamzić i Grahovac. U duelu za treće mjesto Iskra je savladala domaći Vitez.

0: slušate Sportsku groznicu. U Beču je održan žrijeb parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 rukometnih klubova iz naše zemlje, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje naše zemlje iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobili ekipu KHF Istok iz Kosova, dok će Krivoje ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajne i Sazina će u Nizozemsku, a rivalju je ekipa Zvartvud Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto SK, dok će Konjuhići u Rumuniju. Protivnik Tivo i Živinice je AHC Potaj Saturda. Prvo kolo kod rukometaša igraće se 12. i 13. septembra, odnosno revanši 19. i 20. septembra. Kod rukometašica prvo kolo igra se 3. i 4. oktobra, revanši 10. i 11. oktobra.
1: Cijelog vikenda uživaju muzici. Radio

0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
1: Svjetska fudbalska federacija zvanično je objavila da je spektakularan pogodak desnog beka Cindija Lopeza Cabrala u susretu protiv Argentine izabran za najljepši gol ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Reprezentativac Zelenortskih ostrva izveo je pravu magiju u produžetku okršaja 16. finala, iako je njegova selekcija na kraju pretrpjela poraz rezultatom 3-2. Cabralov projektil odnio je pobjedu u glasanju ispred majstorija Eldora Šomorodova iz Uzbekistana te Wilsona Izidora iz Haitija, koji su zauzeli drugo i treće mjesto. Ovim priznanjem Cabral se upisao u elitno društvo dosadašnjih osvajača ove prestižne nagrade. Vrijedi napomenuti svakako i da je u najužoj konkurenciji za najljepši pogodak mundijala bila i fantastična majstorija našeg reprezentativca Kerima Lejbegovića, koju je postigao u pobjedi Zmajeva nad selekcijom Katara. Sa ovom informacijom stigli smo do kraja sportske groznice za ovu subotu. Uživajte uz muziku najbolje gradje u gradu.
2: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

Šina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.